0: kunu so gye na de aka na de aka no o se ne wo so gye
1: so gye
0: nipa no mienu wo nkwala ba nan hwen kwasi asem o amodi hwen kwasi asem o amodi nipa mienu na ba ma no honam no wa white she kravuro o lon devil awade menu ba tie ne tie ne tie ne ye ba oba kukonyini tie ka oba kukonyini a oti ase oba opese o se be ma
1: ni oba kukonyini
0: tie ni e awade na oti ase no be ma bro ho ase o oba won so bro ho ase isha gaura de
1: amen
0: obra ho ase a wo benya wo don firi be ma ni nsem na be ma no so edone ah aya mo mama wadi enye se chocolate a done fit beginning akopem end
1: chocolate
0: and na gather for wadi ate se chingram o sha se area de
1: pa
0: ekowi ase ye no a na taste ni nyina afrim o sha chingram se taste ni nyina afrim na se da so she wanu ma o ka o techere ma
1: o ka
0: wan ka otachira ma oka wa fonche mu
1: ka wa pantan kra sa ye oya
0: sisi asa gada fo awade no aye ti se hallelujah yakopon bo wi ase genesis 3:16 no ka se oba ese be ma se nya sa no ka ye genesis 3:16 bi o na kai ho bi o na kai ho ne fa se mu ho
1: genesis chapter 3 verse number 6
0: shiro ne se se
1: o se oba ne de
0: ehe
1: oka kire ne se
0: oka se
1: dona mema wo yi a ne
0: dona mema wo yi a ene oni samu do bre adonso
1: ye mu na obewo mma
0: ya mu na abawo mma
1: na wani be gina wukunu
0: na wani be liade
1: be gina wukunu
0: be gina wukunu
1: na ono na obedi uso
0: na ono ene obedi uso etu obe bia wo she be ma she
1: bia
0: isha ge urade
1: amen
0: o sha wase ne nkyere sha wo ye donkoni
1: nya kwa
0: Bema bi tumi titi wo ba bi amo ba bi ko tran ba bi ka se wanwa mi ami motio wanwa mi ami motio mi motio unti mi do unti wo se ma se uja mi ami motio mi motio unti mi no edu ro bi o se mi no ti wei ye tu se nuanom mi de mu nam nyina ma wo uya mi boni a mi se hu aya na mi se enye hwe Uye mi bibia mi mosu mi nimse funsu mpe nipa ho na sunsuo taya ponkyrene a woje wo uja mi ami motio mi motio bosu a twene bag bi enu no atwe ba kwa fa no atwe ba kono kan kwala ne de anim na ma mi nsu tifie fa no ma begu onyo no kwa ne bema awadie de nipa bebre kwa bu nsam jam awu so ya ma shi wo Wase waba wo she ba ma se.
1: Ne be do so.
0: 2002 Ghana for ma ko Beijing. E ba ye pepepepe on ba no ba ka chere se se se die. Ye ko ye no. E ma ne meme nyina e ye wine. Hallelujah.
1: Amen.
0: Divinity 2002 e ba no a. E no ba bi ahun se se se no. Na wo ma sa kura di even better. E dia so so.
1: What a man can do. Man can do better.
0: Nti de ma to me ye no. De mama to me ye no.
1: Ma
0: to me
1: ye man.
0: Ene ma se wo beti me aye bi. Nti na oba kwa awade ase a, onhwehwe se oba bre no ho ase ama be ma. Ene de ma de be ma beti me aye na oba se wo beti me aye bi de ane e ma no monyenye mama no. Na monto feeling bottle ma won. Ni yehu se de ma beti me aye no.
1: Mesim beti me aye ama na bo.
0: 5 Corinthians 11:3-4. Transam no kan sem bi. Yan fa sem bi ho. Ti me nua ba wade na wote ase no hwe. Udo ho akoshem. Me se, eda no na wo wale no a, e no nyankopon firi so no obeye wade mu dansini. Uni mu a. Se last week mi bi e kire wo. E wa Malachi 2:14-16 no. Mi bi e kire wo. Awade anko na tumi twi wo nyankopon firi so sei e ba fom. Odu awade edi agro wade di nipa bebre kwa osayem tieniye pa asofo bebre kwa osayem awade ho 1 Corinthians chapter 11:3-4 say
1: e kufi asem o say
0: ehe
1: ema

0: say any,
1: sir.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: The Bible says, "Obiyo bawa ni diye jano no." Oso idea de.
1: Sawa de.
0: Obi jai de yere. That's also kofa.
1: Sawa de.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: Abla bema no anase wobano ko wale ya. Waya wale say ya fo.
1: Sa.
0: So obi jai ne yere. No ko wale fo frode ya. Asa. Obano a e free. Ade otumi wale. Bema so sa. O jai ne yere no ko wale fo fra. Obano tum. Nemom so mum ye no we wale we wale. Na so ko wale a oba oni ni kru ntama tete na mu kuso omo ka asam no na ko fa bible say dia de
1: what say wade e
0: what say ya wade e enti revelation chapter 2 21 to 22 no revelation chapter 2 21 to 22 e kai ho na fi atwa dwuma die ne so
1: what say
0: shake wade din Wasai
1: na mama na blessé.
0: Onyakopɔ so ama blessé.
1: Ɔfa saka firi na jama mumu.
0: Fasa kyerɛ firi ɔjama mumu.
1: Na so wansa kyerɛ.
0: Wansa kyerɛ.
1: Hwɛ.
0: Hwɛ.
1: Mede mɛto mpa so.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: Bible no, bɔne Awurade de wo mɛto mpa so judgment day. Na wahwe wo ɛya warehyɛ yɛ fɔ ne ɔjama mfoɔ. Hallelujah.
1: Amen.
0: Ɛdeɛ tie Awurade, ɔmpɛsa wale gyaye bɛba, ɛmafra ne tie o. Because ɛdane agya no, Awurade de nkɔla na mamu no. Mu na wo sɛ motete akra na akra bɛ yɛ Obesuwa urade. Hallelujah.
1: Amen.
0: Etu ko Proverbs 22 verse 6. Die ntira urade mpa wale jaye no. Proverbs chapter 22 verse 6 mebusham.
1: Chabofo ne kwa yamfaso.
0: It was say. Ena ne eja no. Mono mon kira bofra kwa ya. Onye dia. Na wale say ye ba. Mo mo be da kira kwa ne kwa.
1: Dabi.
0: Etu hwe kwa la ye stubborn nyina. Wale jaye ne man kwa la ye stubborn.
1: Sa.
0: Enkwa la street children sa be nyina fira wale jaye.
1: Sa.
0: Papa ndi mame ni jaye da.
1: Na kwani ya.
0: Mama su wo su bi wo yemu a yenkwase asu.
1: So jaye me dia.
0: Wano oba ni jaye a.
1: Enkura no so ene me hwe
0: wo. Yakopon be show rough. Hallelujah.
1: Amen.
0: Oba ni jaye wa mane nko ni ba bi. Nkwala ni ye wo dia.
1: Ye wo dia.
0: Urade be shira wo papa papa sa brandie. Wo yire ja wo na okọ na wa fa wo mana wo hwe won. Shanka wo papa papa.
1: Amen.
0: Wo se kira bo fra kwa ya wo mfa so.
1: Na so onyini a.
0: Onyini a.
1: Wo mfire ho.
0: Ene abatan ene ba tabo ho obehu ne ba osole no onum no ba obeba na nkwala ni nyina da
1: sa
0: ye ne tam ye de hwe nkwala man kwala ye stubborn
1: sa
0: chaka urade din
1: amen
0: pati eti oba ene ba ma kira ba fra kwa ho fa so
1: na so onyini a
0: onyini a
1: o mfire ho
0: eno kristo hwe okje first than 3 verse 1 to 6 ne ye fa nkwala ne de ne mato aso
1: sa petro medika ne nyansa ose oyire no mo bra pa
0: babo se eyire no mo bra
1: na sala na mo oyire no
0: sa na no mo oyire no
1: mo mra mo asema mo ara
0: haleluya
1: amen
0: awurade mpa ware se to se eyire no mo mra mo asema mo amukunu no
1: sa
0: to aso e
1: na se bi no ntie asema no so a
0: na se obi antie nyankopa asema
1: no wa fa oyire no mo papa
0: ni ba wo ti fie mu no ye hwe wo ese woni wo titie e se se ye hwe wo ni kunu se de o ma wade ye no sitie na ye kon do awade ye
1: sa
0: haleluya
1: sa
0: ene de christofo ma pa wa de efie bi mpa obitum kasa so mase ne ne yiri nti menwale da
1: menkwasore da
0: tuaso yi
1: wase se obehwe mabraba ehotie so
0: obehwe mabraba ehotie so
1: ewo suro mu
0: ewo suro mu
1: na mo mama hyehyade nya hunama
0: ni nya mo mama hyehyade nya hunama ni de
1: mesawo
0: mesawo
1: sikahye
0: nantade so empatia ne dressing emfama wa de ne nkosi hwe tuaso yi
1: ne mo ma ho sisire nya akoma mu nipa wo hunu
0: hallelujah ene ema kwa awade a ye de kopa hunyade hallelujah
1: amen
0: onyaka fama okunu onyade a fabra etidie ne kunu beto ama ne bia wo minim sister bi ne mpabo akotati eti woda so firi bi gum ade kwa na agi no wiase hallelujah
1: amen
0: oba be sie tumi kotontuma less by 1.2 na ne kunu na ma pe bo sie kotua nkola school fees ose mama mo masese
1: enya hunama ni die
0: enya hunama ni die to aso e
1: manya honhoma ejuo
0: manya honhoma ejuo
1: eyeko
0: o kristo ni ba ma o dress ni simple
1: simple
0: to aso e
1: na se na san hu sie na ne boye din na
0: san hu sie no na ne boye din de o de o hye ne fofofo wo ha no ewurade wo hu ne sie ne boye din
1: ne kata hu
0: na je se de o hye ne boye din na wo hu no ewurade wo hu sie ne boye ofo
1: efo
0: hallelujah
1: amen
0: enti nsha de ni pa hwe na mo hwe de o nyakopo ye de ade Tuasoe.
1: Ose na sana titimlemu no.
0: Titimlemu.
1: E makonkron mo sum nyankopon.
0: E makonkron papa bi sum nyankopon.
1: Omo ye hye wo mo ho.
0: Omo hye hye wo mo
1: ho. Ebre wo ho ase.
0: Eso pa wo mo ntade nyina chi ne ebre ye ho ase.
1: Ama wo nkron.
0: Ama ye kronum. Menu aba wo bu kron ana.